0: שמעתי נוטל סייאוס שבאם כיש נחל חייס כיש קוט פנים היי
1: אך תקש אלף צריך תצום סמאוס תצט זאת לא יוצאת שקוש תסיס תחושנת זאת לא יוצאת כמאס קוט פנים Salut Quahuast Scamas Nashly was the son what Achquits Ich Illu Sachs was your parquits a lahua the last to get a sucks Ice Quinst the Quart Isil Kamsast אחיינית סלאסט זלקייס פחות עשרה חוותי הסוכת אייס צנשט גנו חלקי איכויס אהכו אנו חומנם פוסטם אהכו ויסטאוני כותך כסאילו סייסט וכולה אחו כסילו סייסת אסטו וכוי תגעת וצסמיק סעתי אסטוויך ולאי וצמיק סעת אסטוויך היו צמנת נאט סמסננס סמסננס אז דוש קצת תקוחתה שאחות כאנוחומץ אלת אנוחומנם דוסת וקוצגת נשלו שאחות כאנוחומץ אלת ענק שטוץ שכנו אלם כמיס אחוה וישקוקה כאן נמותה כסלמסטנה לא סלטח שאייתו סלטח נוסקימיס נוחרק זך כאלה ציחוה כסלמסטנה לא סלטח על הנחום צנת וקוצקת יעניין כלאישים שקוצתך פעם שלסתם וצטחת שלסת שיעניין כלאישים שכנו אלם כמיס אחוה ושקוצח ככוויל שאו כתלמסתה נלו צלת שאייתו שטח יעניין כלאישים אלם כסלט, אורך, סלט. נשלו עשו להסיך, סלחו עשת. אז אשתו צלט, סלחו עשו. אישל כמסתו צלקת, כתת עשת. פוטשתו צלט, פצוט. אסליש מן, כלאיך תמות קוצק תחלנו חומץ פוקס. אסליש מן, כלאיך תמות קוצק. נוכפה חמנשיס, ואנו חומץ. אפס קוצק, כאיכולם כס. תסקולוק, אור תסמת. תתקוצק. ומתו לתת סקולוקת יקודם כסקולוקת אמת כאלו חסיסטש זאת קוציקת אחת יקודם כסות אז היו צעקושת כל שתצלת סמסמיוס סעמיס תקענו מסוח כאנו סיימו תכלסתיו כתצורכינו צודם צדקו כאילה אישווה Why, all it's a lot since there's no. I said, it's a decent. We shall have to get to squat to none of the Nastach. The kids are down, Nastach, the Yankee lies down. Kaha Kusila stash a lot. The cock stash a lot. Nashli one is his aquat. As I am talk with his return to Astra. So smank it. Wait up.
2: Now we'll call on Stella Manus to open the work here in the house of Manus and Anu Kitsum will accompany him in opening this work today. Why?
3: Yellow sack remote, stall them, Kakai!